0: don't zebre anda ha
1: na me dimi
0: da wasi minyankopon da wasi oda osimi da wasi ayebi amame dia mi da wasi odo oh Jesus wa dia wa ye ah